melkie-liefde, as ons donkie kar rij, en die stad liggie zwaai, daar by ons verby. Jou oog is so mooi, en my hart is die prooi, my hart in die weegskaal, reg in my kraal.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Oupa Jasper.
1: Nou, die limoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. En daar is een koevertje ook aan vastgespelle. Dit was die net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het nie. Eers kyk wat is binnen in die koevertje. Sien. En hissie. Die kraak was groente uit die grond is heilsam en so gezond. Het is vol vitamines gelaai. Maak ook een blok en wange bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my. En dit sal my hart toch so verblij. En kook u vir my een tweede slag. Weet dan dat ek iewers wag. Kan ek dalk op uitnooi hoop. Dit vir ek een persentje koop. Hoe die wonder as ek aansit by die dis. Ek ene weet dat ek uitverkoor is van Albertus. Ai, nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoe kom sou Albertus nou so'n gedigkie geskryf het? Waar kom hy daaraan? Hoe kom reik ek ou Jaap Stein se teenwoordigheid? Dalk het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het mos gesig, hy is besig met werk. Ai, kan dit wees dat Albertus sy ou hartjie sag geword het? Laat hy knechtelike berou het. Hy wil hê ek moet groente eet om blank oog en bloes in die wange te kry. En om glad uitnooi na die tafel toe. Laat ons saam groente kan eet. Ai, dit is toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartjie weeg worden. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het sommer weer een koers ingestap sonder om te groep. Ek kan nie wacht dat hy huis toekom nie.

0: Jagger, duizend dankie, sê Jan. Ander dag rol ek vir jou ook een groot klip in die pad.
1: En het was hierom, Jasper.
0: En groetnis aan Emmy. En sê haar, ek is dankbaar dat sy jou hessie so aan het gesels gehou het.
1: Maak so om, Jasper.
0: Ach, nou ja, nou moet jy maar lekker werk ook. Tot ziens, Jan.
1: Mooi loop op, Jasper.
0: Veilig rij, Jan. Het is dan lekker om jou staatmaker bieren te. Ach, nou ja, dan maar een aanstap opstel toe.
2: Pa?
0: Oh, morgen, Engela.
2: Ek soek pa al die hele wereld vol.
0: Hey.
2: Waar was pa?
0: Ach, nee, ek het so een bykie vir Jan en Emmy gaan besoek.
2: Het pa die hele eensoen te geloop?
0: Ja, met die apostel Per. Hoe kom jy my gesoek?
2: Nee, Bertie wacht al bijna 40 minuten op, pa. Hy eis het daar op die ou opstelse stoep.
0: Nou, wat wil die ou sakkelaar dan nou?
2: Nee, ek het nie gevra nie, pa. Maar Bertie lyk skoon oud van die een of ander gevroeg.
0: Nou, is dit om seker met die koekroller bygekom?
2: Ay, pa.
0: Of sy snor en baard getrek toe hy geslaap het? Ja, maar wacht, laat ek maar jou klaagliedere van Jeremia loop aanhoor.
2: En wat het toe van die groente geword?
0: Ek het dit vir die varke loop gee.
2: Hai pa, dis is som.
0: Ah, nee, nee, dis een vreugde. Dis ou Jaapse groente. Maar wacht, ek loop staan eers vir ou Bertie toe.
2: Verrassing, Hessie. Jy dan gesê Albertus is so nors soos 'n buffel.
3: Hai, daar Pietro, daar haal hy die wind skoon uit my seile uit. Hy skimplik en die gevies waar hy moet laat vaar. Hy wil nie, ek moet weer groente eet. Hy wil nie, ek moet hom uitdooi glad wanneer ek weer kloek. Hai, ek voel skoon uitgebouw, daar Pietro. Hoort nou net wat praat ek. Ek is nou net Albertus en sy malheid oor cricket.
2: Groente, Hessie, en jy het gepraat oor uitnooi. Was daar dalk een koffertjie ook by?
3: Hai, hoe weet ek, Pieter?
2: Nee, ek vraag maar net.
3: Ek het die kaartjie en die koffertjie, jy sien by my. Wacht, ek lees dit vir dat, Pieter.
2: Hessie, net voor jy lees, sal jy Albertus vraag om een besoekje aan my te bring?
3: Ek maak so, maar nou moet dat, Pieter, eers luister. Ek brand om voort te dra soos toe ek in stand 5 was.

0: Hoe sal ek nou sag? Eenekie omjas voor ek het geraad meer nie.
1: Jy het die toggie uitgelaten, Bertie. Gewoonlik sê jy, ach, jenekie toggie. Jy moet geknel wees.
0: Geknel om Jasper, gaan knie halte.
1: Nou ja, dan moet jy maar heel voor begin te Bertie, maar wacht jy. Misschien moet ek die doosie papierzakdoekjes loop al. Die wat se naam, die sneesies, jy weet wat. Soos ek na die saak sien, gaat jy nou nou dinges en traan huil.
0: Kom Jasper, spot met my ellende.
1: Sal ek ooit so iets doen nou, Bertie? Ek kyk na jou gezicht en ek luister na jou stem en ek weet jy vroeg.
0: Vroeg?
1: Ek weet uit ondervinding uitlaat as een mens vroeg, gaat die traan die een of ander tyd kom, ja. Nee, ons los ook maar die sneesies. Sprak jou sprake, Bertie.
0: Daar is een koue oorlog aan die gang. Ook moet verloren. Na ek laas hier was het ek al Hessie aangesprek, oordat sy uit die opstal uitgepraat het. Maar niemand is so doof, sy is een wat nie wil hoor nie.
1: Jy praat maar, ek sy luister nie, ne?
0: Net so om Jasper, ek praat en praat. En praat. En nou Hessie, veel my aan haar af. Sy sê, ek beledig haar. Ek kwets haar. Gisteraan, daar in die vrykamer toe, kom sy in toe ek slaap en sy skik my wakker in. Sy het 'n kwartier in mekaar gepraat. Ek weet nou nog nie die helfte wat sy my toegeslinger het.
1: Klink soos 'n eensydige verklaring.
0: Dit was so my Jasper. Sy het gegorrel en ek het haar aangegaap. Gegaap ook, want ek was deur die slaap.
1: Toe Bertie, miskien moet jy heel voor begin. Engela, na die beproeving saam met Bertie het ek troos kom soek, boere troos.
2: Ek is bly paas hier.
1: Ja, ek ook. Nie is lekker om so by een mooi vrou soos jy te wees.
2: Ach, pa.
1: Ja, ek is nog blyer, Mr. Henning is hier.
2: Pa het gesê, pa, die groente vir die varke gevoer.
1: Ek het, ja.
2: En as ek nou die mekaar, pa, die sak groente wat daar by Hessie is, en die ene wat pa vir die varke gevoer het, dan was daar twee sakke.
1: Nee, net een, my kind. Dis in elk geval een in die sel.
2: Hy skam, pa.
1: Oog vir oog en een tand vir een tand.
2: Nee, nou tas ek nog meer in die duister, pa.
1: Nee, kom, laat ek jou nou inlig, Angela.
2: Ja?
1: Ou Bertie, nou Jaapie, my skaapie, is kop in een mis. Iemand moet die gelag betaal.
2: Ach, maar een goeie begrip het een halwe woord nodig, pa. Ek het nie.
1: Hoe kan jy ook, Angela, kyk. Ou Bertie het om een of ander duistere rede sy kragte by ou Jaap Stein ingegooi. Nee, ek het ou Bertie deeglik geroskam, maar in my hart het ek gevoel, dis nie genoeg nie. Ek moes ou Bertie nog deegliker aangespreek het.
2: Hoe gaan pa dit regkry met 'n sakkie groente?
1: Dit gaan nie om die hondjie nie, maar om die halswandjie kind.
2: Ek tas alweer, pa.
1: Ja, kyk die kaartjie by die groente. Nie.
2: Ja, ja.
1: Ek het 'n naampie of twee verander. Ou Hessie vreet semel soos 'n koeman. Ou Bertie wil hê sy moet groente eet en hom uitnooi.
2: Hessie? Hessie het met 'n groot gejuig Albertus se kaartjie voorgegee.
1: Hy vra haar of hy 'n geskenk kan koop. En nou Hessie is 'n bok vir persentjies, jy sien. Nee, Bertie se moet rondstaan en bol staan. Ek kry my sin. En nou Hessie haar, hè. Nee, sy sal op 'n persentjie aandring en nou Bertie sal moet uithaal en wys. Ek het klaar gelag.
2: Hessie het aan Pietro ook gebel, pa.
1: Wat?
2: Die kaartjie voorgelees.
1: Petronella weet van die groente.
2: En die kaartjie.
1: Ach, nee, dan het ek nie klag gelag.
2: Nee, ek dink nie so nie, pa. Ook Jaap het die diefstal aan die opsigter oorgedra. Dat Pietro wil Bertie onder vier oë spreek. En dat Pietro weet mos, pa was daar by die woonstel. Pa het mos opgebel en al so gesê.
1: Dit was 'n fout.
2: Wanneer dat Pietro met Bertie gepraat...
1: Ek luister en ek lag glad
2: nie meer. Precies, en sy sal twee en twee by mekaar tel, pa.
1: My lag het opgedroog.
2: Maar pa ken die spreekwoord wie laaste lag lagie lekker.
3: Blij is ek, jy is terug, man.
0: Jy is?
3: Gewis, ja, gewis. Ek loop op die wolke.
0: Wat vir wolke, Hessie vrou?
3: Vraag jy nog op die wolke van geluk. Jy is uitgenooi van die dis en jy moet vir my 'n persentje koop.
0: Hoe praat jy dan nou?
3: Maar die groente uit die grond uit sal my oog laat blink en my wangen laat bloes.
0: Ek ruik hond.
3: Mond, ek my mond, ja, maar ek sê met die woorde op jou

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RPS.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: duisend dankie, sê Jan. Ander dag rol ek vir jou ook een groot klip in die pad.
1: Het is een plezier om, Jasper.
0: En een groetnis aan Emmy. En sê haar, ek is dankbaar dat sy jou hesie so aan het gesels gehou het.
1: Maak so om, Jasper.
0: Ek nou ja, nou moet jy maar lekker werk ook. Tot ziens, Jan.
1: Mooi loop op, Jasper.
0: Veilig rij, Jan. Dankie. Het is dan lekker om jou staatmaker bieren te. Ek nou ja, nou maar een stap opstel toe.
2: Pa?
0: Morgen, Engela.
2: Ek soek pa al die hele wereld vol.
0: Hey.
2: Waar was pa?
0: Ek het so bykie vir Jan en Emmy gaan besoek.
2: Het pa die hele eensoente geloop?
0: Ja, met die apostel Per. Hoe kom jy my gesoek het?
2: Nee, Bertie wacht al bijna 40 minute op pa. Hy eis daar op die ou opstelse stoep.
0: Nou, wat wil die ou sikkelaar dan nou hee?
2: Nee, ek het nie gevra nie pa. Maar Bertie lyk skoon oud van die een of ander gevroeg.
0: Nou, is dit om seker met die koekroller bygekom?
2: Ai, pa!
0: Of sy snor en baard getrek toe hy geslaap het? Ja, maar wacht, laat ek maar jou klaagliedere van Jeremia loop aanhoor.
2: En wat het toe van die groente geword?
0: Ek het dit vir die varken loop gee.
2: Ai, pa, dis is som.
0: Ah, nee, dis een vreugde. Dis ou Jaapse groente. Maar wacht, ek loop staan eers vir ou Bertie toe.
2: Verrassing, Essie. Jy dan gesê Albertus is so nors soos 'n buffel.
3: Hi, daar Pietro, daar haal hy die wind skoon uit my seile uit. Hy skimplik het die gevies waar hy moet laat vaar. Hy wil nie, ek moet weer groente eet. Hy wil nie, ek moet hom uitdooi, glit wanneer ek weer kloek. Hi, ek voel skoon uitgebouw, daar Pietro. Hoort nou net wat praat ek. Ek is nou net Albertus in sy malheid oor cricket.
2: Groente, Essie, en jy het gepraat oor uitnooi. Was daar dalk 'n koevertjie ook by?
3: Hai, hoe weet dat, Pieter?
2: Nee, ek vra maar net.
3: Ek het die kaartjie en die koevertjie, jy sien by my. Wacht, ek lees dit vir dat, Pieter.
2: Hesie, net voor jy lees, sal jy Albertus vra om 'n besoekie aan my te bring?
3: Ek maak so, maar nou moet dat, Pieter, eers luister. Ek brand om voort te dra, soos toe ek in stand

0: Hoe sal ek nou sag? Ag, eenetjie, oom Jasper, ek het geraad meer nie.
1: Jy het die toggie uitgelaat, Bert. Gewoonlik sê jy, ag, eenetjie, toggie. Jy moet geknel wees.
0: Geknel, oom Jasper, geknie altyd.
1: Nou ja, dan moet jy maar heel voor begin te werk, maar wacht jy. Misschien moet ek die doosie papierzakdoekies loop al. Die wat se naam, die sneesies, jy weet wat. Soos ek na die saak sien, gaat jy nou dinges en trane huil.
0: Kom Jasper, spot met my ellende.
1: Sal ek ooit so iets doen nou, Bertie? Ek kyk na jou gezicht en ek luister na jou stem en ek weet jy vroeg.
0: Vroeg?
1: Ek weet uit ondervinding uitlaat as een mens vroeg, gaat die trane die een of ander tyd kom, ja. Nee, ons los ook maar die sneesies. Sprak jou sprake, Bert.
0: Daar is een koue oorlog aan die gang. Ook moet verloren. Na het laas hier was het ek al Hessie aangesprek, oordat sy uit die opstal uitgepraat het. Maar niemand is so doof, sy is een wat nie wil hoor.
1: Jy praat maar, ek sy luister nie, ne?
0: Sjoe, net so om Jasper, ek praat en praat. En praat. En nou Hessie, vee my aan haar af. Sy sê, ek beledig haar. Ek kwets haar. Gisteraan, daar in die vrykamer toe, kom sy in toe ek slaap en sy skik my wakker en sy het 'n kwartier in mekaar gepraat. Ek weet nou nog nie die helfte wat sy my toegeslinger het.
1: Klink soos 'n eensidige verklaring.
0: Dit was so my Jasper. Sy het gegorrel en ek het haar aangegaap. Gegaap ook, want ek was deur die slaap.
1: Toe Bertie, miskien moet jy heel voor begin. Engela, na die beproeving saam met Bertie het ek troos kom soek, boere troos.
2: Ek is bly, paas hier.
1: Ja, ek ook. Nie is lekker om so by een mooi vrou soos jy te wees.
2: Ach, pa.
1: Ja, ek is nog blyer, Mr. Henning is hier.
2: Pa het gesê, pa, die groente vir die varke gevoer.
1: Ek het, ja.
2: En as ek al die mekaar, pa, die sak groente wat daar by Hessie is, en die ene wat pa vir die varke gevoer het, dan was dat twee sakke.
1: Nee, net een, my kind. Dis in elk geval een in die sel.
2: Hy skam, pa.
1: Oog vir oog en een tand vir een tand.
2: Nee, nou tas ek nog meer in die duister, pa.
1: Nee, kom, laat ek jou nou inlig, Angela.
2: Ja?
1: O, Bertie, nou Jaapie, my skaapie, is kop in een mis. Iemand moet die gelag betaal.
2: Ach, maar een goeie begrip het een halwe woord nodig, pa. Ek het nie.
1: Hoe kan jy ook, Angela, kyk. O, Bertie het om een of ander duistere rede sy kragte by o Jaap Stein ingegooi. Nee, ek het o Bertie degelijk geroskam, maar in my hart het ek gevoel, dis nie genoeg nie. Ek moes o Bertie nog degeliker aangespreek het.
2: Hoe gaan pa dit recht kry met die sakkie groente?
1: Dit gaan nie om die hoinkie nie, maar om die halswaankie kind.
2: Ek tas alweer, pa.
1: Ja, kyk die kaartjie by die groente.
2: Ja, ja.
1: Ek het een naampie of twee verander. O, Hessie vreet semel soos een koeman. O, Bertie wil hees, sy moet groente eet en hom uitnooi.
2: Hessie? Hessie het met 'n groot gejuig Albertus se kaartjie voorgegee.
1: Hy vra haar of hy 'n geskenk kan koop. En nou Hessie is 'n bok vir persentjies, jy sien. Nee, Bertie se moet rondstaan en bol staan. Ek kry my sin. En nou Hessie haar, nee. Sy sal op 'n persentjie aandring en nou Bertie se moet uithaal en wys. Ek het klaar gelag.
2: Hessie het aan Pietro ook gebel, pa.
1: Wat?
2: Die kaartjie voorgelees.
1: Petronella weet van die groente.
2: En die kaartjie.
1: Ach, nee, dan het ek nie klag gelag.
2: Nee, ek dink jy so nie, pa. Ook Jaap het die diefstal aan die opsigter oorgedra. Dat Pietro wil Bertie onder vier oë spreek. En dat Pietro weet mos, pa was daar op die woonstel. Pa het mos opgebel en al so gesê.
1: Dit was een fout.
2: Wanneer dat Pietro met Bertie gepraat...
1: Ek luister en ek lag glas
2: nie. Precies, en sy sal twee en twee by mekaar tel, pa.
1: My lach het opgedroog.
2: Maar pa ken die spreekwoord wie laaste lach lachie lekker.
3: Blij is ek, jy is terug, man.
0: Jy is?
3: Gewis, ja, gewis. Ek loop op die wolke, Albertie.
0: Wat vir wolke, Hessie, vrou?
3: Vraag jy nog op die wolke van geluk. Jy is uitgenooi vir die dis en jy moet vir my 'n persentje koop.
0: Hoe praat jy dan nou?
3: Maar die groente uit die grond uit sal my oog laat blink en my wangen laat bloos.
0: Ek ruik hond.
3: Mond, ek, my mond, ja, maar ek sê, met die woorde op jou wonder

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RPS.

se pone ookie liefde, as ons donkie karree, en die stad liggie zwaai, daar by ons verby. Jou oe is so mooi, en my hart is die prooi.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar toch ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Duisend dankie, sê Jan. Ander dag rol ek vir jou ook een groot klip in die pad.
1: En een plezier om, Jasper.
0: En een groetnis aan Emmy. En sê haar, ek is dankbaar dat sy jou hessie so aan het gesels gehou het.
1: Maak so om, Jasper.
0: Ek nou ja, nou moet jy maar lekker werk ook. Tot ziens, Jan.
1: Mooi loop op, Jasper.
0: Veilig rij, Jan. Dit is dan lekker om jou staatmaker bieren te. Ach, nou ja, dan maar een stap opstel toe.
2: Pa?
0: Oh, morgen, Engela.
2: Ek soek pa al die hele wereld vol.
0: Hey.
2: Waar was pa?
0: Ach, nee, ek het so een bykie vir Jan en Emmy gaan besoek.
2: Het pa die hele eensoente geloop?
0: Ja, met die apostel Per. Hoekom het jy my gesoek?
2: Nee, Bertie wacht al bijna 40 minuten op, pa. Hy sit daar op die ou opstelse stoep.
0: Nou, wat wil die ou sikkelaar dan nou?
2: Nee, ek het nie gevra nie, pa. Bertie lyk skoon oud van die een of ander gevroeg.
0: Nou, is dit om seker met die koekroller bygekom?
2: Ach, pa.
0: Of sy snor en baard getrek toe hy geslaap het? Ja, maar wacht, laat ek maar jou klaagliedere van Jeremia loop aanhoor.
2: En wat het toe van die groente geword?
0: Ek het dit vir die varken loop gee.
2: Hai pa, dis is som.
0: Ah, nee, nee, dis een vreugde. Dis ou Jaapse groente. Maar wacht, ek loop staan eerst vir ou Bertie toe.
2: Verrassing, Hessie. Jy het dan gesê Albertus is so nors soos 'n buffel.
3: Hai, daar Pietro, daar leid die wind skoon uit my seile uit. Hy skimplik en die gevies waar hy moet laat vaar. Hy wil nie, ek moet weer groente eet. Hy wil nie, ek moet om uitkloeie glad wanneer ek weer kloek. Hai, ek voel skoon uitgebouw, daar Pietro. Hoort nou net wat praat ek. Ek is nou net Albertus en sy malheid oor cricket.
2: Groente, Hessie, en jy het gepraat oor uitnooi. Was daar dalk een koffertjie ook by?
3: Hai, hoe weet ek, Peter?
2: Nee, ek vraag maar net.
3: Ek het die kaartjie en die koffertjie, jy sê by my. Wacht, ek lees dit vir dat, Peter.
2: Hessie, net voor jy lees, sal jy Albertus vraag om een besoekje aan my te bring?
3: Ek maak so, maar nou moet dat Peter eers luister. Ek brand om voort te dra soos toe ek in stande 5 was.

0: Hoe sal ek nou sê? Eenekie, oom Jasper, ek het geraad meer nie.
1: Jy het die toggie uitgelaat, Bert. Gewoonlik sê jy, ag, Eenekie, toggie. Jy moet geknel wees.
0: Geknel, oom Jasper, geknie altyd.
1: Nou ja, dan moet jy maar heel voor begin toe, Bert, maar wacht jy. Misschien moet ek die doosie papierzakdoekjes loop al. Die wat se naam, die sneesies, jy weet wat. Soos ek nou die saak sien, gaat jy nou nou dinges en traan huil.
0: Sig, oom Jasper, spot met my ellende.
1: Sal ek ooit so iets doen nou, Bertie? Ach, nee, ek kyk na jou gezicht en ek luister na jou stem en ek weet jy vroeg.
0: Vroeg?
1: Ek weet uit ondervinding uitlaat as een mens vroeg, gaat die traan die een of ander tyd kom, ja. Nee, ons los ook maar die sneesies. Sprak jou sprak, Bert.
0: Sjie, daar is een koue oorlog aan die gang, ook moet verloren. Na Klaas hier was het ek al Hessie aangesprek, oordat sy uit die opstal uitgepraat het, maar niemand is so doof soos een wat nie wil hoor nie.
1: Jy praat maar, ek sy luister nie, ne?
0: Sjie, net so om Jasper, ek praat en praat. En praat. En nou Hessie, vee my aan haar af. Sy sê, ek beledig haar, ek kwets haar. Gisteraan, daar in die vrykamer toe, kom sy in toe ek slaap en sy skik my wakker in. Sy het 'n kwartier in mekaar gepraat. Ek weet nou nog nie die helfte wat sy my toegeslinger het nie.
1: Klink soos 'n eensydige verklaring.
0: Dit was so my Jasper. Sy het gegorrel en ek het haar aangegaap. Gegaap ook, want ek was deur die slaap.
1: Toe Bertie, miskien moet jy heel voor begin. Engela, na die beproeving saam met ou Bertie het ek troos kom soek, boere troos.
2: Ek is bly, Pasie.
1: Ja, ek ook. Nie is lekker om so by 'n mooi vrou soos jy te wees.
2: Ach, pa.
1: Ja, ek is nog blyer, Mr. Henning is hier nie.
2: Pa het gesê, pa, die groente vir die varke gevoer.
1: Ek het, ja.
2: En as ek nou die mekaar, pa, die sak groente wat daar by Hessie is, en die ene wat pa vir die varke gevoer het, dan was daar twee sakke.
1: Nee, net een, my kind. Dis in elk geval een in die sel.
2: Hy skam, pa.
1: Oog vir oog en een tand vir een tand.
2: Nee, nou tas ek nog meer in die duister, pa.
1: Nee, kom, laat ek jou nou inlig, Ingela.
2: Ja?
1: Ou Bertie, nou Jaapie, my skaapie, is kop in een mis. Iemand moet die gelag betaal.
2: Ach, maar een goeie begrip het een halwe woord nodig, pa. Ek het nie.
1: Hoe kan jy ook, Ingela, kyk. Ou Bertie het om een of ander duistere rede sy kragte by ou Jaap Stein ingegooi. Nee, ek het ou Bertie degelijk geroskam, maar in my hart het ek gevoel, dis nie genoeg nie. Ek moes ou Bertie nog degeliker aangespreek.
2: Hoe gaan pa dit regkry met 'n sakkie groente?
1: Dit gaan nie om my hondjie nie, maar om my halswandjie kind.
2: Ek tas alweer, pa.
1: Ja, kyk die kaartjie by die groente. Nie.
2: Ja.
1: Ek het 'n naampie of twee verander. Ou Hessie vreet semels soos 'n koei man. Ou Bertie wil hê sy moet groente eet en hom uitnooi.
2: Hessie? Hessie het met 'n groot gejuig Albertus se kaartjie voorgegee.
1: Hy vra haar of hy 'n geskenk kan koop. En nou Hessie is 'n bok vir persentjies, jy sien. Nee, Bertie se moet rondstaan en bol staan en ek kry my sin. En nou Hessie haar, nee. Ja, sy sal op 'n persentjie aandring en nou Bertie sal moet uithaal en wys. Ek het klag gelag.
2: Hessie het aan Pieter ook gebel, pa.
1: Wat?
2: Die kaartjie voorgelees.
1: Petronella weet van die groente.
2: En die kaartjie.
1: Ach, nee, dan het ek nie klag gelag.
2: Nee, ek dink nie so die pa. Ook Jaap het die diefstal aan die opsigter oorgedra. Dat Pietro wil Bertie onder vier oë spreek. En dat Pietro weet mos, pa was daar by die woonstel. Pa het mos opgebel en al so gesê.
1: Dit was 'n fout.
2: Wanneer dat Pietro met Bertie gepraat...
1: Ek luister en ek lag glas
2: nie. Precies, en sy sal twee en twee by mekaar tel, pa.
1: My lach het opgedroog.
2: Maar pa ken die spreekwoord wie laaste lach, lach jy lekker.
3: Blij is ek juist terug, man.
0: Jy is?
3: Gewis, ja, gewis. Ek loop op die wolke, Albertus.
0: Wat vir wolke, Hessie, vrou?
3: Vraag jy nog op die wolke van geluk? Jy is uitgenooi van die dis en jy moet vir my 'n persentje koop.
0: Hoe praat jy dan nou?
3: Maar die groente uit die grond uit sal my oog laat blink en my wange laat bloos.
0: Ek ruik hond.
3: Mond? My mond, ja, maar ek zeg met die woorde op jou wonderlike kaartjie. Bertus, ons maak sommer nou op. Ek vergewe jou al jou dwalinge. Jy hoef nie

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RPS.